0: Hello. Mpachevio. Mpachevio. O pese urade bo ana otimi sum ni ye. Unya nyame ani munya nsa. Mpachevio na akwa solid. Mama unim Bible said no kokko ontwene ne yede enkoso ofuntum dadiem enti sa ose wa pa kristo ma jina pintin na o jina pintin na o tum nyame ya o nyame be hu mo bo na o beje wo na o be yi wa tu awon ye ye nyina mu me hwe ne wiase se o di wiase achi a o be san ko wachi enti koso a e jina pintin sa awon che mu se de ede mu se di babia wa du biala koso agira pintin onyame bebo ya bon pa ba ko
1: yes
0: let's be mami feme na ye me bobo osofo ma popa esa na pa ya me bo nyina me bo ma me baba ko pe aden na mbisa sa de wa ye den wo se krono krono yesi ye ka che urade so bi biala wa to boni mu tintan aye krono you say wo se obodi sa na o de be ya roba be ku nipa o be ko nduro so eti boni bi ache se wo pa de chokwa ye de o fiu ye ka che urade so bi biala enye ne enye ne shebre

Bibia omo bi se traffic ne chia. Ye be chio bibia be dodge afa. Enyum no so. Dia de be na eko. Training stories and fitness dinna. Esu mi sabe so. Me siama. Nemu men kan chio bia o. E be ko concert dia ye mia. Se se bi